når du setter håret opp. En middagstallerken, burger, chips, sterk senep, stekt løk og ketchup, svup ned i magen. Du er bare du, vil du være med på langtur? Bare ta med deg latter og mot. Vi bygger

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig. Stå opp

jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Skulle nok vært trekt på nytt, men så langt.

er den tida du rota bort i går. Jeg har vekselen og nøkkelen som forsvant.

beste alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge lepper.

øra, du esler når det kry. Jeg løfter foten din, og den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem.

begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en forstryk. Vi lever.

0: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt,

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

ingen fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på tur.

sorgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyleord fra presidenten på Guds vegne.

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette er Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann, og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

lille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen han sa malt. Samme hva du tenkte.

0: Trio definitivt et landskap du trives veldig godt i, mm. men noe forteller meg at du har lyst til å stå frem på med egne hender uten, uten noe bassistanse og trommeassistanse også.
1: Ja, jeg må jo klare meg selv etter hvert.
0: Nei, du er 26
1: år. Jeg er 26 år. Ja, nei, jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille litt solopiano, som du nevnte med, liksom, med Keith Jarrett og sånt da. Så synes jeg solopiano er dødskult hvis man får det til.
0: Nå er du i gang?
1: Jeg er i gang med det. Så jeg har prøvd, nå har jeg fått et nytt piano på, i studio. Så jeg har... Jeg har liksom en sånn et MIDI keyboard. Og så har jeg et nytt programvare som heter Native Access da. Og da har jeg fått tak i en sånn software eller en plugin som heter Alicia's Keys, som er sample av alle Alicia Keys sine beste pianolyder. Så det låter helt sånn sinnssykt tøft da. Og så satt jeg i studio i går og improviserte litt, og da kom jeg fram til en liten impro-snutt som jeg tenker er da i meg nå, aktuelt nå da. Og så tenker jeg at det er noe jeg kan jobbe videre med, at jeg har lyst til å bli god på. Det er litt skummelt, men det er tror jeg veldig givende hvis jeg finner et uttrykk der som jeg kan bruke på konsert da.
0: Her skal vi høre hvor Audun Barstein Johnsen er akkurat i dag. Her kommer en piano-impro som er uhørt av menneskeøra fram til nå.
1: Ja, med mindre du var på Facebook i går.
0: Ja. For alle dere andre, her kommer verdenspremieren på Auduns første piano-impro.

dekke inn erstatningskrav og litt grann stæsj. Ikke tenk, Rikard, ikke heng meg fast. Det strengt tatt aldri en natt jeg ikke røyker meg i søvn. Jeg brenner sur de

rom for både sant og skrøne og eventyr og Mikkelsson vil lure hønepøl. Og blir det knall og fall en kveld, tar vi en pust i bakken, der lykka er en karamell fra bassfar Anorakken.

Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio. Kose meg, gløgg I hjel. Hør. Det er ikke bare det, bare.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

heter Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

fremmed ord som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt.

det med råkraft. Jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.